0: do, na do, mas menor schum. Hajdeš tu teom, oh, na do.
1: My Music Radio. Kiss.